بشکوردی میگردنک ای بشتیر نگود پیلو مزکوردنی باش مرگی بود آنی راست. بشت نگی بفن مو گردی ایش مو گفم گیری مشگود برگید ای بشت درگو جان هندریکس. ای بشت نو گرد مستن تورگی بید رامپل ستلسکین. یا را گوشگی من گورنی واس گوردی بیچ فرما گیدنی مونین.